0: Ajiwa na sabon salo daga Usainin Danko. Wani kundi ne da ya tattare wasu waƙoƙi da suke bayani akan yadda ma'amalar zamantakewar aure take kasancewa. Ku ci wannan sabon kundi na Usainin Danko wanda ya masa laƙabi da suna Fitan Fiki. Yana ɗauke da daɗaɗɗan waƙoƙi masu sanya zuciya.
1: Wanda ya so kike so shi sai ku tafi. Aikin shi kula da sirrin shi da ƙarfi.
2: Gidan biki ya ƙaru sabon kundi na Usainin Danko. Me waƙar basaja. Na ku iya samunsa a kasuwanni na guri ɗan tebur-tebur ko kuma kanzaya Apple physical center kasuwar Abawanban Kano ko kuma Garabawa ya kama haka 0800 2100 2900 Gidan biki yana nan a kasuwa.